Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. I pratite program za 31. maj 2026. godine. Nedelja je Behim Emir su sa vama. Dobro jutro, dobri ljudi.

Paris Saint-Germain je novi stari prvak Evrope. Oni su sinoć, odnosno jučer, pa onda sinoć na Puškaš areni u Budimpešti savladali nakon boljeg izuđenja penala Arsenal i tako Arsenal ostavili bez velike ušeste Kante, a Paris Saint-Germain sada već sa Enriqueom počinje praviti dinastiju dvije godine za redom prvacu Evrope. Rastvo slavilo nad Vitezom, sloga doživljeno pravu katastrofu kod Romarija, Željo završio niz pobjeda i porazom u derbiju, oprostio se za ovu takmičarsku sezonu. Idete li na put, povoljni vremenski uvjeti, dobre ceste, umjeren promet vozila, dobra vidljivost, karakterišu saobraćajnu situaciju ovoga jutra na putevima u našoj zemlji, ali i na teritoriji grada Bosanska Krupa. Vi ste već čuli informacije iz Bihamka od Emine Šehović, ali eto, opreza nikada dosta. Smanjite gas, budite oprezni, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Prije svega, nego što krenete, odložite naoružanje. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Dakle, zaboravite mobitele, a nemojte zaboravljati pojas. Eto, lagana, zaboravite mobitele dok upravljate motornim vozilom, a nemojte zaboravljati pojas. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une, danas nema rotarija, dakle može se kroz kanjon, niz kanjon, uz kanjon, kako god hoćete, preko kanjona, ali uglavnom budite oprezni. Tamo je ta dionica nepregledna, slaba je preglednost, ima mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Što se tiče graničnih prijelaza, kaže, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška te Orašje. Zbog registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Vi pratite program radija Bosanska Krupa za posljednji dan maja 2026. Dakle, pet je već iza nas mjeseci u ovoj novoj godini. Behim Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

godine najbolji nogomet u Evropi i dalje igraju, nadigravaju se, igraju za gol više, bez otezanja, bez nekih velikih prekida, bez velikih zvijezda, ali u stvari zvijezda su oni svi. Čestitke Paris Saint-Germainu, a najveća legenda je da li je Paris Saint-Germaina i niko drugi, no Bosanac, Safet Sušić.

Velikom NBA finalu igraće New York Knicksi i igraće San Antonio Sparsi. U finalu zapadne konferencije sinoć San Antonio Sparsi su u Oklahoma savladali Oklahoma City Thunder 111-103 u sedmoj odlučujućoj utakmici finala zapadne konferencije. Sada već bivši prvaci Oklahoma City Thunderi nisu uspjeli iskoristiti prednost domaćeg terena. Igralo se sedam utakmica, na kraju San Antonio Spurs ide u veliku finale na McDonald's New York Knicksima. Inače, sinoć najbolji na parketu je bio wunderkind mladi Viktor Wembanyama, koji je vodio svoju ekipu do usvajanja zapada i plasmana u veliko NBA finale. Veliko NBA finale igrat će se noći 3. na 4. juli. Prva utakmica igra se do pobjede, do 4 pobjede, dakle u nizu. Kod Thundera je ponovo briljirao MVP sezone Shai Gilgeous-Alexander, 35 poena i 9 asistencija, ali to nije bilo dovoljno za prolaz dalje, odnosno za odbranu titule. 9 i 17.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: ostaću s tobom da ti služim.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
2: 97,5 MHz.

Cigal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustinji kiša. Reci šta sam ja, bez tebe moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja,

0: Već sam ti dosta život upropastio. Stisni zube, zajebi plakanje. I molim ti, idi.
1: Jel si siguran u to što govoriš?
0: Tako mora da bude.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite.
1: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Okay. Halo? Halo?
2: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97.5 MHz.
3: Sve te više volim.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...